Dari ndi da to gi dena ji eveli lo le sinele to lo gi bare santun jona ndum na so to unique maya o yo do jo gi kursi da to rode di ke da don de charge de lo ne de ba e ba to lo ne